gdje duh istenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu.

0: U Novom Gradu, Banja Luci i Bileći, 19 je u Trebinju. U 6 časova i 12 minuta slušamo opširniju vremensku prognozu i Draganu Todorović.
1: Danas je sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Uveče na sjeveru i istoku moguća prolazna kiša. Vjetar slab i promjenjiv, uveče umjeren sjeverni. Maksimalna temperatura od 22 do 33 stepena Celzijusa. Sutra sunčani intervali i toplo. Uveče u sjevernim i istočnim krajevima mjestimično pljuskovi i grmljevina. U četvrtak svježi s kišom, pljuskovima i grmljevinom. U južnim i jugoistočnim predjelima toplije, kiša naveče. U petak razvedravanje. Danas se relativno povoljne biometeorološke prilike, slabije tegobe moguće kod osjetljivih ljudi, naročito u zapadnim krajevima.

U 6.24 minuta podsjećamo šta je obilježilo 9. jun kroz istoriju. Počet ćemo od 1672. godine. Na današnji dan rođen je ruski car Petar I. Aleksejević Romanov, nazvan Petar Veliki, koji je tokom vladavine od 1682. godine do smrti 1725. rusku državu učinio svjetskom silom prvog reda. Proglašen je carem kao dijete, a vlast je preuzeo 1689. godine uklonivši regenta polusestru Sofiju. Zapadnu Evropu proputovao je 1697. i 98. godine i nakon toga sproveo dalekosežna reforma izvodeći Rusiju iz srednjovjekovne zaostalosti. 1781. godine na današnji dan rođen je engleski inženjer i pronalazač George Stevenson, otac željeznice, koji je 1814. godine konstruisao prvu upotrebljivu parnu lokomotivu. Projektovao je 1825. godine prvu javnu željezničku prugu Stockholm-Darlington i uveo čelične šine umjesto drvenih, a 1829. godine izgradio je prugu Liverpool-Manchester, na kojoj je njegova lokomotiva Rocket postigla tada rekordnu brzinu od 56 km na čas. U Newcastlu je 1823. godine osnovao prvu fabriku lokomotiva. U 1815. godine na današnji dan završen je Bečki kongres, koji je zasjedao od septembra 1814. godine, kad su ga sazvale velike sile poslije prvog pada francuskog cara Napoleona I. Predstavnici malih zemalja pozvani su samo da potpišu završni akt. Diktat komisije četvorice, Rusije, Engleske, Austrije i Pruske. Srpski izaslanik Prota Mateja Nenadović je pokušao da zainteresuje Bečki kongres za srpsko pitanje poslije sloma prvog srpskog ustanka, ali nije uspio, jer su velike sile smatrale Otomansko carstvo legitimnim gospodarom Balkana, a Srbe buntovnicima. 1870. godine na današnji dan umro engleski pisac Charles Dickens, osnivač socijalnog romana, tipičan predstavnik realizma. Slikar srednjeg i nižeg građanskog staleža iznio je na vidjelo strahovitu nepravednost u viktorijanskom engleskom društvu, čime je uzburkao javno mijenje, a parlament nagnao da sprovede izvjesne socijalne reforme. Napisao je 20 dijela, uglavnom romana. 1892. godine na današnji dan rođen je američki kompozitor Cole Porter, autor popularnog

popularnih šlagera, muzičkih komedija i brodvejskih mjuzikala koji su preneseni i na film. Pisao je filmsku muziku, a jedno od njegovih najboljih dijela, Kiss Me Cat, je muzička verzija Ukrućene goropadice Williama Shakespearea. U 1914. godine u Beogradu je svečano otkriven spomenik srpskom prosvetitelju Dositeju Obradoviću, rad vajara Rudolfa Valdeca. Priloge za spomenik je prikupljala Srpska književna zadruga, a znatno su pomogli i vlada Srbije i Beogradska opština. Spomenik je postavljen na ulazu na Kalemegdana, a posle Prvog svjetskog rata prenesen je u park na Studentskom trgu, gdje je i sada. Juna 1934. godine nastao je Paje Patak, junak stripa i crtanog filma. U Disneyevom kreativnom studiju nacrtao ga je Karl Barks, a prvi put se pojavio u animiranom filmu Mudra mala koka. Na današnji dan 1936. godine rođen je profesor dr. Nikola Koljević, književnik, političar i državnik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, potpredsjednik Republike Srpske. U 1945. godine predsjedništvo Avnoja donilo je zakon o konfiskaciji imovine i izvršenju konfiskacije na osnovu kojeg je država preuzela svu imovinu Trećeg rajha, imovinu Nijemaca na tlu Jugoslavije koji su u Drugom svjetskom ratu sarađivali s neprijateljem i imovinu ratnih zločinaca. 1948. godine osnovan je Međunarodni savjet arhiva, ACI. Ovaj datum obilježava se kao Međunarodni dan arhiva, pa mi svim arhivarima čestitamo. Na današnji dan 1977. godine rođen je Predrag Peđa Stojaković, košarkaš, reprezentativac. A ovo podsjećanje, šta je obilježilo 9. jun kroz istoriju, završavamo podsjećanjem da je na današnji dan 1981. godine rođena Natalie Portman, filmska glumica, dobitnica Oscara. Dobro jutro vam želimo.

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu počeo je naučni skup o holokaustu i genocidu nad Srbima u NDH, tokom kojeg će biti razmatrani sociološki, politikološki i istorijski aspekti stradanja srpskog i jevrijskog naroda. Četvorodnevni skup organizuje Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Centar za društveno-politička istraživanja Republike Srpske. Na skupu prisustvuje i Gideon Grajf, jedan od najistaknutijih svjetskih stručnjaka za holokaust, Auschwitz i Jasenovac. On će danas, u 16:30 minuta, održati predavanje Holokaust i kultura pamćenja. Za sutra je u istom terminu planirana projekcija filma Šaulov sin, koji je zasnovana na čuvenoj Grajfovoj knjizi Plakali smo bez suza, nakon čega će izraelski istoričar razgovarati sa učesnicima. Ovo je samo jedna od najava koje smo pripremili za danas da podijelimo sa vama. Ostanite uz Razbudilnik, slušamo još jednu pjesmu, pa opširnije pričamo i o vremenu.

0: Stihove Edvarda Lira prepevao pesnik Peđa Trajković, a objavila izdavačka kuća Kreativni centar.
1: Režija Aleksandra Urošević.
0: Urednik Vesna Ćorović-Butrić.

0: Šume su pluća planete, a koliko čovjek brine o njima, a koliko ne, sve više smo svjedoci da baš i ne brine. Sami sebe uništavamo, rekli bismo. Kada je reč o Srbiji, pošumljeno Srbije iznosi 39%, čime se nalazi u ravni sa evropskim prosekom. To su izveštaji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i javnog preduzeća Srbija Šume. Kada je reč o Beogradu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, Beograd je ispod evropskog proseka po zelenim površinama, ima oko 30% zelenih površina i to na široj teritoriji Beograda, gde je pošumljenost između 11,3 i 16%. U samom gradu je sve više betona, sve više spratnica, gužvi, a sve manje zelenih površina. Naravno, pošumljenost kada je reč o Srbiji najmanja je u Vojvodini, 7% prema izveštajima Zavoda za statistiku. Da li se, Milane, slaže to sa tvojim podacima?
1: Da, nažalost, tako je. Velika i često neplanski izvođena eksploatacija, nelegalna seča i nedostatak kadrova na terenu glavni su krivci za to što imamo sve manje stabala, odnosno šuma. Iako se situacija blago popravila u poslednjih nekoliko godina, i dalje po ovom pitanju zaostajemo i u odnosu na okruženje, ali i na, što je važnije, usvojene ciljeve. Vojvodina sa ispod 7% površine pod šumama predstavlja područje sa najnižim stepenom šumovitosti u Srbiji, ali i u Evropi. Šume su potrebne i u nizijama jer doprinose kvalitetnijem ekosistemu. U Nacionalnom parku Fruška Gora nedavno je promovisan inovativni metod pošumljavanja dronovima kao uvod u temu u kojoj govorimo o pošumljenosti, eksploataciji i ciljevima o pošumljavanju dronovima. Slušamo od Miroslava Jakovačkog iz Nacionalnog parka Fruška Gora i Ivane Radosavljević iz kompanije Locator Technologies koja je predstavila metodu.
2: Naravno da je značajno, ovo je za nas jedna novina, mi smo radili te, što kaže, klasične, tradicionalne načine pošumljavanja, mi se nadamo da će nam to pomoći u budućem radu. To je najviše primenjivo u nekim nepristupačnim terenima, tamo gdje ne može čovjek da dođe, što kaže, svojom nogom ili rukom da zakorači.
3: Planiramo kroz saradnju sa privatnim kompanijama da prikupimo sredstva i da pošumimo. Gde ljudska noga ne može da kroči, a to su nepristupačni tereni i to su situacije nakon požara. Tu je dron apsolutno nadmoćan.
4: Imamo pre toga dobro snimljen teren, imamo na osnovu naših AI softvera izanalizirano tlo, izanalizirano zdravlje šume i time softver daje jasnu direktivu našem pilotu drona kako i na koji način i na kojim lokalitetima da baca seed podsade.
1: Kakva je situacija u ostalim delovima Srbije i srpske, čućemo u nastavku?
0: Ovo pošumljavanje dronovima bi bilo jako zanimljivo, u stvari primeniti na druge delove, ne samo Srbije, nego i regiona. Ajde da čujemo Mustafu. Mustafa, kakva je situacija na jugu Srbije, pa da nas onda Slavica odvede u one divne šume Republike Srpske.
5: Evo, ja ću nešto malo o pošumljenosti Nišavskog okruga, a nakon toga i samog Niša. Prema zvaničnim podacima i prostornim planovima Republike Srbije, Nišavski okrug spada u red srednje pošumljenih regiona u zemlji. Stopa pošumljenosti Nišavskog okruga kreće se oko 30 do 32% ukupne teritorije. Ovaj procenat je prilično blizu nacionalnom prosjeku Republike Srbije, ali je znatno viši, dakle, od Vojvodine, onih 7% i niži od izrazito šumovitih delova zapadne i jugoistočne Srbije. Kada se tiče samog Niša, pa nisu baš dobri podaci. Niš i njegova srednja okolina spadaju, neposredna okolina, oprostite, spadaju regione sa relativno niskim stepenom pošumljenosti u poređenju sa prosekom Srbije, a posebno u odnosu na evropske standarde. Procena zelenila i šumskih oblasti u samom urbanom tkivu grada je prilično nizak i kreće se između 5 i 10%. Grad, znači, pati od deficita planski podignutih park šuma. Teritorija grada Niša sa prigradskim opštinama, ako se uzme u obzir ta šira teritorija grada, ona obuhvata 5 gradskih opština, uključujući i ruralne delove, pošumljenost iznosi oko 25 do

0: 38%, što je ispod proseka Republike Srbije, a daleko ispod evropskog optimalnog proseka koji bi za brdsko-kotlinske predele morao da iznosi preko 40%. Sve u svemu, kada se tiče Nišavskog okruga, to i nije tako loše, ali samog grada već grad pati.
1: To je već druga priča, da. Kao i u drugim gradovima Srbije. Slavice, ajde nas malo odvedi u šume.
2: Pa dobro si rekla, mi imamo čime da se pohvalimo. Evo, prema podacima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, godišnji prosjek pošumljavanja u Republici Srpskoj iznosi oko 700 hektara. U Srpskoj ne postoji jedinstvena budžetska stavka za pošumljavanje koja bi se svake godine izdvajala u istom iznosu, ali sredstva za pošumljavanje uglavnom obezbeđuju javno preduzeće Šume Republike Srpske kroz svoje planove gazdovanja šumama, resorno ministarstvo kroz programe zaštite i unapređenja šuma i lokalne zajednice i posebni projekti ili međunarodni fondovi. Za pošumljavanje se najviše koriste autohtone vrste četinara, a u manjoj mjeri i listopadno drveće, zavisno od nadmorske visine i staništa. Tako se, na primjer, na planinskim područjima najviše sadi smrča, jela i bijeli bor, na suvljim i kamenitim terenima crni bor, dok se u nižim brdskim područjima sadi hrast, kitnjak i bukva. Organizuju se i volonterske akcije u kojima učestvuju učenici, studenti, nevladine organizacije i građani. U pojedinim dijelovima Republike Srpske, naročito u Hercegovačkom kršu i područjima pogođenim požarima, pošumljavanje ima poseban značaj za sprječavanje erozije zemljišta i obnovu ekosistema, pa se tome mora i više pažnje posvećivati. Inače, evo, kada smo rekli zašto imamo čime da se pohvalimo, ukupna površina po šumama u Republici Srpskoj iznosi 1,1 milion hektara, odnosno više od polovine teritorije Republike Srpske. Pošumljavanje predstavlja važan dio upravljanja šumskim resursima, posebno nakon sječe požara i degradacije šumskih površina. Ipak, evo, mi u nekim onako srednjim godinama sjećamo se da su akcije pošumljavanja bile redovne u osnovnim školama organizovane, pa i u srednjim. Sada baš to ne možemo da primijetimo, ali ima volontera, ima onih koji na neki način drže do ekosistema, do prirode, pa se oni rado pridružuju ovakvim akcijama.
1: Da, akcije pošumljavanja mislim da su nekako zaživele ponovo i u Srbiji, pred svega u Vojvodini, a i šire, jel tako, u zemlji, ali ovo sa ovim podacima koje si nam iznala, Slavice, kada je reč o Republici Srpskoj i o šumama, su zbilja, lepo ih je čuti u ovoj celoj situaciji.
2: Uživamo mi u tome.
1: Eto, to bi bilo, tako je, a eto i mi da dođemo pa da i mi malo uživamo.
2: Može, obavezno.
1: Da. Evo, to bi bila naša tema ovoga jutra, ujutru na tri vode, slušamo muziku pa da čujemo neke preporuke kuda večeras pre nego se pozdravimo.

0: 8 časova, 27 minuta nakon ovog prijatnog razgovora i najave lijepe izložbe, 25. godišnje izložbe studenata u Univerzitetu u Banja Luci. Evo da se posvetimo i malo glumcima, tačnije našim Zrkovcima. Dobro jutro.
1: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

U prostorijama SIPE saslušan je novinar Radio Televizije Republike Srpske Jasenko Todorović. Kao razlog je navedena emisija Drugi ugao u kojoj su prije godinu i po učestvovali Marinko Božović i Nedeljko Elek i u kojoj je, kako navode, negiran genocid u Srebrenici. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je punu podršku Todoroviću, ističući da u BiH nema ni zakona, ni demokratije, ni slobode govora, a niti javnog debatovanja. Podrška Todoroviću je civilizacijska obaveza, kaže predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je saslušanje Todorovića nastavak političke inkvizicije protiv slobode govora i mišljenja, slobode medija i prava novinara da rade svoj posao. Ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović prisustvovaće danas na Banjalučkom aerodromu svečanosti povodom realizacije promotivnog leta na relaciji Tivat-Banjaluka-Tivat aviokompanije Air Montenegro. Povodom promotivnog leta bit će upriličan prigodan program, a događaju će prisustvovati predstavnici institucija Republike Srpske, kompanija Air Montenegro i aerodromi Crne Gore te grada Tivta. U Okružnom privrednom sudu u Prijedoru za danas je zakazano ročište za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka u rudniku Nova Ljubija. Sud je prethodno odredio materijalno-financijsko vještačenje nad rudnikom Nova Ljubija Prijedor na prijedlog privremenog stečajnog upravnika. Goran Pavlović je 4. marta kao lice ovlašteno da zastupa rudnik podnio Okružnom privrednom sudu u Prijedoru prijedlog za otvaranje stečajnog postupka. Na području Kalesije, Živinica, Bratunca, Šekovića i Osmaka u toku su pretresi zbog sumnje u izvršenje krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materijala, saopšteno je iz policijske uprave MUP-a Tuzlanskog kantona. Na području tog kantona pretrese vrši kantonalna policija, dok se pretresi u Republici Srpskoj obavljaju u saradnji sa pripadnicima policijske uprave Zvornik, navodi se u saopštenju. Pretresi se vrše od ranih jutarnjih časova pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzla i po naredbi opštinskog suda u Kalesiji. Američki vojni helikopter Apache srušio se u blizini Ormuskog Moreuza, a dva člana posade bezbjedno su spasena, prenose američki mediji, pozivajući se na izvore upoznate sa incidentom. Uzrok pada za sada nije poznat, a istraga je u toku. Izvori navode da još nije utvrđeno da li je helikopter pogođen iranskom vatrom ili je u pitanju mehanički kvar. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas toplo i pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost koja će se premještati od zapada ka istoku. Posle podne na istoku i sjeveru oblačnije uz lokalnu pojavu slabe kiše. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 28 do 33 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Marija Antoaneta rodila se 2. novembra 1755. godine na svili Bečkog dvora kao 15. dete Habsburgske carice Marije Terezije. Rođena je samo godinu dana pre nego što će sedmogodišnji rat besneti Evropom. U ovoj borbi protiv Pruske, Austrija i Francuska čuvale su savez sklopljen nakon dugih 150 godina sukoba. Najčešća garancija lojalnosti u odnosima dve države bio je život Marije Antoanete.
1: Njenoj majci, Mariji Tereziji i francuskom kralju Luju XV, nije trebalo dugo da prihvate predlog da je najbolji garant mira Austrije i Francuske ukrštenje Habsburga i Bourbona. Za venčanje su prvo bile određene Antoanetine starije sestre, ali one su ubrzo preminule od velikih boginja. Iako namenjena drugima, venčanica je ipak bila suđena 14-godišnjoj Mariji Antoaneti.
0: Put od Austrije do Francuske prešla je u pratnji 14 kočija. Na granici Francuske i Nemačke 1770. godine od nje je zatraženo da u simboličnom gestu odricanja od austrijske nacionalnosti ostavi sve što je bilo deo njenog prethodnog života. Predala je sve svoje stvari i pod prisilom se pozdravila sa pratnjom. Posle neutešnog plakanja dopustili su joj da zadrži jedino psa.
1: Četrnaestogodišnju Mariju Antoanetu u Versaju je dočekao francuski kralj Luj XV i ostali članovi kraljevske porodice. Odmeravali su svaki milimetar njene odeće, pažljivo promatrali držanje i šuškali o tome da li je dostojna titule francuske princeze.

0: Narodna skupština je 4. avgusta 1789. godine usvojila deklaraciju o pravima čoveka i građanina.
1: Ljudi se rađaju i žive slobodno i jednaki u pravima. Društvene razlike mogu postojati samo kao opšte vrednosti.
0: Poklici "Živeo kralj" promenili su se u "Živela nacija", a Francuzi su umjesto molitve izgovarali:
1: jednakost, bratstvo, sloboda ili smrt.

Tela kraljevskog para bila su u grobnici blizu današnje crkve La Madeleine u Parizu do 1815. kada su preneta u kraljevsku kriptu bazilike Saint-Denis.

Dobar dan, počinjemo košarkom NBA finale. Ekipa San Antonija smanjila je na 2-1 u seriji finala i to nakon pobjede u gostima nad New Yorkom 115-111. Izjednačena utakmica u kojem je San Antonio bolje otvorio susret, međutim do samog kraja je bilo neizvjesno, a najzaslužniji za pobjedu San Antonija bio Viktor Wembanyama sa 32 poena. Isti broj poena na drugoj strani postigao je Jalen Brunson. Kada je reč o nastavku serije, četvrta utakmica NBA finala igra se u noći između srede i četvrtka, a bit će odigrana ponovo u New Yorku. Bliže nam se svjetsko fudbalsko prvenstvo za duel sa Kanadom, utakmica između Kanade, jednog od domaćina šampionata, i Bosne i Hercegovine. Delegiran je Argentinac Facundo Tello. Njemu je meč iz 2022. godine obilježio karijeru, i to zbog činjenice da je na tom duelu tokom finala argentinskog superkupa između Boca Juniors i Racinga isključio 10 igrača. Do incidenta na ovom susretu došlo u 117. minutu nakon što je igrač Racinga Carlos Charlie Alcaraz postigao pobjednički go, a pretjerano i produženo slavlje pogotka direktno ispred navijača Boke razbjesnilo protivničke fudbalere, došlo do opšteg meteža, guranja, pa čak i sukoba na terenu. Kako bi smirio nerede i kasnije nesportsko ponašanje, Tello je podijelio ukupno 10 crvenih kartona, 7 igračima Boke i 3 igračima Racinga. Inače, on je 1982. godište, a na FIFA-noj listi sudija je od 2019. godine. Na mundijalu Kataru prije 4 godine sudio je na 3 utakmice, Švajcarska, Kamerun i Južna Koreja, Portugal u grupnoj fazi, te Maroko i Portugal u četvrt finalu. Našao se na terenu i tokom prvenstva Europe, igranog prije 2 godine, tada je bio glavni sudija na mečevima Turska, Gruzija i Škotska, Mađarska. Inače, utakmica između Kanade i Bosne i Hercegovine igra se u Torontu petak, 15 časova je lokalno vrijeme, po našem 21 čas. A fudbaleri Španije savladali su Peru sa 3-1 u okviru posljednje pripremne utakmice pred početak mundijala. Visoka nadmorska visina u Puebli nije predstavljala problem za reprezentaciju Španije, koja je ranim vojstvom dovela sebe u dobru poziciju u posljednjoj proveri pred izlazom.

0: Na Jahorini se održava drugi forum predsjednika Skupština jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj. Šta su poteškoće u funkcionisanju lokalnih parlamenata, a šta dobre prakse koje predsjednici Skupština mogu prepisati jedni od drugih, čućemo od predsjednika foruma i predsjednika Skupštine grada Banja Luka Ljube Ninkovića.
1: Pa mi smo mlado tijelo u okviru Saveza opština i gradova, relativno godinu dana negdje postojimo i želja je bila da je u okviru Saveza opština i gradova, gdje gradonačelnici i načelnici imaju priliku da pričaju međusobno o dobrim praksama, o iskustvima, o načinu funkcionisanja jedinica lokalne samouprave, da onda i predsjednici Skupština opština i gradova kao drugi organ jedinica lokalne samouprave ima nešto slično ili evo identično i da pričamo o svemu tome. Kao što ste i rekli u najavi, ovo je drugi forum ili druga sednica predsjednika Skupštine opštine i gradova, tako da evo, mislim da ćemo danas po prvi put zasjedati na ovakvom radnom dijelu, jer onaj prvi bi bio izbor organa, izbor predsjednika, izbor potpredsjednika, poslovnika o radu i tako dalje, koje evo da nadam se danas da ćemo započeti sa radom i tražiti najbolje prakse u svim jedinicama lokalne samouprave, bez obzira čija je vlast, da međusobno možemo razmijeniti ona negativna iskustva i ona pozitivna iskustva. Naravno, fokus je na onim pozitivnim iskustvima i da od kolega koji su to već proveli ili su u fazi kreiranja takvih odluka kao zakonodavni organ, možemo da i mi koji nismo još to uradili prepišemo takvu vrstu praksi i da postavimo to u našim jedinicama lokalne samouprave kao nešto što je već bilo i provedeno u praksi i pokazalo zaista dobar efekat za građane te lokalne zajednice. Moram reći da bez obzira što je Banja Luka najveći grad, u neformalnom razgovoru sa kolegama vidio sam da postoje zaista dobrih primjera od uvođenja IT tehnologije u sam rad skupština, opština i gradova, objedinjene naplate određenih komunalnih usluga i drugih primjera koji u manjim lokalnim zajednicama zaista funkcionišu i evo bit će mi drago da danas čujem iskustva svojih kolega i da onda to pokušamo i da implementiramo u našoj Banja Luci i da dobijemo onaj efekat koji imamo i u drugim jedinicama lokalne samouprave. A očigledno je da kad imate sagovornika s druge strane, bez obzira o kojoj jedinici lokalne samouprave se radilo, vi ćete postići dogovor i završiti onaj željeni cilj. Ali evo, nažalost, u Banja Luci i svi me to i pitaju, vjerujte, način funkcionisanja dva organa je nešto što je poznato svima u Republici Srpskoj i bojim se da to jedino može biti prepreka u implementiranju svih ovih dobrih praksi koje imamo evo, i u drugim jedinicama lokalne samouprave. Pored Banja Luki izvojio bih tu i Bijeljinu kao grad koji je najsličniji situaciji u našoj u Banja Luci. Evo, nadam se da ćemo zajednički pokušati da danas kroz određene zaključke sugerišemo i našim kolegama gradonačelnicima i načelnicima opština da moraju više poštovati drugi organ koji je zakonodavni organ, da moraju dostavljati one materijale koje su po zakonu obavezni, da moraju da svoje vršenje vlasti u okvire, u zakone i ustavi, da sa ovog mjesta danas poručimo da predsjednici Skupština opština u Republici Srpskoj zaista kao drugi organ jedinice lokalne samouprave imaju značajno mjesto i da odbornici koji isto tako dobiju podršku od strane građana kao što to dobiju i gradonačelnici i načelnici nisu ništa manje vrijedni ili manje potrebni da budu u medijima i da imaju pažnju kako građana, tako i svih onih ljudi zbog koje oni donose odluke u svojim lokalnim parlamentu.

Neprirodan je bio njegov dolazak, s obzirom na to da je riječ o čovjeku koji je bez ikakvog pravnog osnova i dejtonskog utemeljenja došao u Bosnu i Hercegovinu, uzurpirao kancelariju visokog predstavnika i pogrešno se predstavio, rekao je Marko Romić, generalni sekretar predsjednika Republike Srpske, u emisiji Drugi ugao naše televizije. Stručnjak za ekonomsku diplomatiju Siniša Pepić smatra da je odlazak Šmita rezultat dugotrajne borbe Srpske da dokaže sve nelegitimnosti njegovog boravka i svu štetu koju je nanio Bosni i Hercegovini. Za Dragana Petrovića iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu, pozicija visokog predstavnika i situacija u Bosni i Hercegovini povezana je sa situacijom u svijetu. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir istakao je da načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo Branimir Šehovac svoje dužnosti obavlja profesionalno, odgovorno i u skladu sa zakonom i poručio da neće dozvoliti bilo kakvo miješanje politike u rad MUP-a. On je pozvao aktere javnog života da pokažu odgovornost i poštovanje prema institucijama Republike Srpske, te da se uzdrže od pokušaja da policiju uvlače u dnevno-političke obračune. Budimir je dodao da MUP Srpske pruža punu podršku policijskim službenicima i rukovodiocima koji svoj posao obavljaju časno, nepristrasno i u interesu bezbjednosti građana. Na području Kalesije, Živinica, Bratunca, Šekovića i Osmaka u toku su pretresi zbog sumnje u izvršenje krivičnog djela, nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija, saopšteno je iz policijske uprave MUP-a Tuzlanskog kantona. Na području tog kantona pretrese vrši kantonalna policija, dok se pretresi u Srpskoj obavljaju u saradnji sa pripadnicima policijske uprave Zvornik, navodi se u saopštenju. Pretresi se vrše od ranih jutarnjih časova, pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzla i po naredbi opštinskog suda u Kalesi. Najmanje petoro ljudi je poginulo, a osmoro je povrijeđeno u izraelskom napadu na grad Tir u južnom Libanu. Pregovori uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država rezultirali su 16. aprila sporazumom o prekidu vatre, iako Izrael nastavlja svakodnevne napade na desetine naselja u južnom Libanu. Hezbolah odgovara napadima na izraelske snage. Fudbalski klub Partizan predstavit će danas u podne bivšeg kapitena Sašu Ilića kao novog trenera crno-bijelih. Za sada je poznato da će Saši Iliću u radu pomagati Ljubiša Ranković i Veličko Kaplanović. Saša Ilić je posljednjih godinu dana proveo u azerbejdžanskom Sumgaitu. Prije toga radio je u Rusiji, Grčkoj, Bugarskoj i Srbiji, gdje je bio strateg Čukaričkog. Pretežno sunčano i toplo uz promjenljivu oblačnost, popodne na istoku i sjeveru oblačnije, mjestimično sa slabom kišom. Temperatura od 28 do 33 stepena, u Banja Luci trenutno 27. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Drugi po redu, Dabarski kotlić u Berkovićima, okupio je više od 500 učesnika iz svih krajeva Istočne Hercegovine. Ljubitelji dobrog gulaša uživali su u dobroj atmosferi, druženju i bogatim iskustvima. Tamo je bio i Dragiša Popović.
1: Tačno 50 ekipa predstavilo je svoje specijalitete u kompleksu lovačkog doma u Berkovićima. Svaki kotlić priča je za sebe, gulaš se sprema na različite načine.
2: Kuvamo ga 5 sati, od začina paprika, luk, tikvica, korijen, celera, dvije vrste paprike, luk crveni, kapula i meso je juneće, čisto.
3: Čobani koji su čuvali mnogo ovaca, ne znam ni ja, krda, svinja i tako dalje, oni su pravili te kotliće tako tradicionalno, srnjomašno, noge, svinske nogice, repovi, malo svinjetne, junete, koje šta je imao.
1: Pored učesnika iz svih dijelova Istočne Hercegovine, na Berkovića su stigli i gosti iz Srbije. Nose sjajne utiske, kaže Nikola Bakić iz Nove Gajdobre.
2: Jako je lepo ovdje, prvi put smo ovdje, dolazit ćemo sad svake godine. Oni dolaze kod nas na Sač Fest u Novu Gajdobru, posle Svetog Vasilja, prva nedelja, pravimo svake godine, ove 14 godina, tako da družimo se jedni sa drugima.
1: Veliki odziv potvrda je da ovakvi događaji imaju potencijal. Želja je da ova opština okuplja sve više posjetilaca i živi tokom čitave godine. Govori Bojan Samardžić, načelnik opštine Berković.
4: Mi smo sa stanovišta da razvoj jedne opštine nerazvijene, kao što su opština Berković, ne zavisi od jednog velikog projekta, već više manifestacija ovog tipa koje će omogućiti da se s razlogom dolazi u Berkoviće.
1: Rezultat je bio u drugom planu. Dan je protekao u znaku druženja, dobre atmosfere i razmjene kulinarskih tajni.

0: 12 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
1: Želimo vam dobar dan i u novostima slušajte.
0: Održano ročište za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka u rudniku Nova Ljubija.
1: Nakon tri godine danas prvi let sa Banjalučkog aerodroma za Tivat, promotivna karta 107 evra.
0: Budimir, neću dozvoliti bilo kakvo miješanje politike u rad MUP-a.
1: Trump najavio sporazum sa Iranom moguće u narednim danima.
0: Košarkaši San Antonija pobjedili New York u trećoj utakmici finala NBA lige.
1: U Srpskoj pretežno sunčano i toplo. U Okružnom privrednom sudu

0: Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, u toku je emisija U ritmu dana, 9. junski dan, 13 časova i 27 minuta u Banja Luci. Prema poslednjem mjerenju, temperatura vazduha je 30 stepeni Celzijusa. A u okviru kulturne manifestacije Višegradska staza u Andrićevom institutu u Andrićgradu otvorena izložba pod nazivom Ivo Andrić Nobelovac, autorke Maje Dejanović iz Gradiške. Pripremio Danko Jevđević.
1: Postavka je podijeljena u tri tematske cjeline koje prate različite aspekte Andrićevog života, ističe autorka.
2: Predočene su dokumentarni materijali iz života, slike iz života pisca, a njegova odlazak na Nobelovu nagradu, na dodjelu Nobelove nagrade, a ono što je najznačajnije jesu rukopisi romana na Drini Ćuprija, a ja sam odabrala da prikažem i one rukopise, to jeste one stranice rukopisa koje nisu ušle u samo djelo, koje su odbačene i na neki način predstavljaju taj stvaralački proces.
1: Posjetioci izložbe mogli su saznati podatke o Ivi Andriću, o kojima javnost ne zna mnogo. Prije nego što je postao svjetski poznati pisac i Nobelovac, Andrić je duže od dvije decenije radio u diplomatskoj službi i bio je ambasador Kraljevine Jugoslavije u više od 10 gradova širom Evrope.
2: Ova izložba je značajan deo programa 49. Višegradske staze jer na jedan novi način iz nekoliko različitih uglova osvetljava dijelove života Ive Andrića i Andrićev institut je vrlo zadovoljan što je imao mogućnost da bude domaćin ovakve jedne izložbe.
1: Izložbom Ivo Andrić Nobelovac promovišu se književnost i čitanje, a namjera je i da se istakne značaj Andrićevog dijela u savremenom kontekstu i približi ga novim generacijama čitalaca.

Emisija u ritmu dana Radija Republike Srpske, 13:33. Još jednom ćemo podsjetiti pete večeri Teatar Festa. Komadom Gospa Nola, rediteljke Sonje Petrović, publici se predstavio ansambl Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad. Predstava otvara važna pitanja i nudi savremeno scensko čitanje klasika Isidore Sekulić, zbog čega zauzima značajno mjesto na repertuaru Novosadskog teatra. Večeras, posljednje festivalske večeri, publici će se predstaviti ansambl gradskog pozorišta Gavela iz Zagreba, koji će komadom Sigurna kuća spustiti zavjesu takmičarskog dijela 28. Teatar Festa u Banja Luci. A komad je nastao prema motivima čuvenog romana Mome Kapora u režiji Dejana Projkovskog. U produkciji Beogradskog Zvezdara teatra biće izveden večeras u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo od 20 časova. Ova najava već je privukla veliku pažnju pozorišne publike i kulturne javnosti u Istočnom Sarajevu s obzirom na to da je riječ o inscenaciji jednog od najčitanijih romana domaće književnosti koji na specifičan način spaja ljubavnu priču i društvenu kritiku jednog vremena. Autor dramatizacije Kaporovog kultnog teksta je Stevan Koprivica, koji je uspio da kompleksnu emociju i prepoznatljiv beogradski duh pretoči u dinamičan pozorišni jezik. Specifičnu atmosferu komada dodatno naglašava muzika koju potpisuje Goran Trajkovski, dok je za scenski govor bila zadužena Ljiljana Mrkić-Popović. I još da kažemo da izuzetnu glumačku podjelu, koja donosi snažnu scensku energiju, čine Nikola Ristanovski, Magdalena Mijatović, Sena Đorđević i Milan Gverov.

U emisiji U ritmu dana Radija Republike Srpske predvidjeli smo i trenutke za podsjećanje na neke ličnosti i događaje koji su obilježili 9. jun kroz istoriju. 1672. godine rođen je ruski car Petar I. Aleksejević Romanov, nazvan Petar Veliki, koji je tokom vladavine rusku državu činio svjetskom silom prvog reda. Proglašen je carem kao dijete, a vlast je preuzeo 1689. uklonivši regenta, polusestru Sofiju. Na ušću Neve, 1703. podigao je novu prestonicu, Sankt Peterburg. Bio je sjajan vojskovođa i dva put je ratovao protiv Otomanskog carstva, osigurao izlaz Rusije na Baltičko more, a pobjedom nad Persijom obezbijedio je izlaz na zapadne i južne obale Kaspijskog mora. U 1781. rođen je engleski inženjer i pronalazač George Stevenson, otac željeznice, koji je 1814. konstruisao prvu upotrebljivu parnu lokomotivu. Projektovao je 1825. prvu javnu željezničku prugu Stockton-Darlington i uveo čelične šine umjesto drvenih, a 1829. izgradio i prugu Liverpool-Manchester, na kojoj njegova lokomotiva postigla tada rekordnu brzinu od 56 km na čas. U Newcastlu je 1823. osnovao prvu fabriku lokomotiva. 1815. godine završen je Bečki kongres, koji su sazvale velike sile nakon prvog pada francuskog cara Napoleona I. Predstavnici malih zemalja pozvani su samo da potpišu završni akt, diktat komisije četvorice, Rusije, Engleske, Austrije i Pruske. Srpski izaslanik

Prota Mateja Nenadović je pokušao da zainteresuje Bečki kongres za srpsko pitanje posle sloma prvog srpskog ustanka, ali nije uspio, jer su velike sile smatrale Otomansko carstvo legitimnim gospodarom Balkana, a Srbe buntovnicima. U 1870. godine umro je engleski pisac Charles Dickens, osnivač socijalnog romana, tipičan predstavnik realizma. Slikar srednjeg i nižeg građanskog staleža iznio je na vidjelo strahovitu nepravednost u viktorijanskom engleskom društvu, čime je uzburkao javno mnjenje, a parlament nagnao da sprovede izvjesne socijalne reforme. Napisao je 20 dijela uglavnom romana David Copperfield, Oliver Twist, Velika očekivanja, Stara prodavnica rijetkosti. U Beogradu je na današnji dan 1914. godine svečano otvoren spomenik srpskom prosvjetitelju Dositeju Obradoviću, rad vajara Rudolfa Valdeca. Priloge za spomenik je prikupljala Srpska književna zadruga, a znatno su pomogli i vlada Srbije i Beogradska opština. Spomenik je postavljen na ulazu na Kalemegdan, a nakon Prvog svjetskog rata je prenesen u park na Studentskom trgu, gdje je i sada. I još jedno podsjećanje, medicinski glasnik Britanske kraljevske akademije je 1928. objavio da je mikrobiolog Alexander Fleming pronašao prvi antibiotik penicilin koji može uspješno da uništava bakterije. Do Drugog svjetskog rata otkriće je bilo neiskorišćeno kada su se za njega zainteresovali australijski ljekar Howard Florey i britanski fiziolog i biohemičar Ernst Chain. I ubrzo je počela masovna upotreba penicilina u suzbijanju infekcija. Fleming, Florey i Chain su 1954. godine podijelili Nobelovu nagradu za medicinu.

Danas vam pričamo još jednu priču o starim zanatima bez kojih je život na ovim našim prostorima nekada bio nezamisliv. Govorimo o bojadžijskom i užarskom zanatu. Bojadžijski zanat je već poodavno u iščezavanju. Ne znamo da li danas na ovim prostorima postoji i jedna bojadžijska radnja. Prema kazivanju majstora od 1964. godine, niko od mlađih se nije prihvatio ovoga posla. Uzrok tome je prije svega naglo opadanje ovčarstva, kao i preorijentacija seoskog stanovništva na kupovinu gotovih, industrijski proizvedenih ćilima, džempera, čarapa i ostalog. Bojadžijski poslovi obavljali su se uglavnom u kasnu jesen, kada se završe poljoprivredni radovi. Mušterije bojadžija bile su najčešće iz planinskih krajeva. Kada žene donesu opredenu vunu na bojenje, onda majstor tu vunu raboši. Nećemo govoriti o načinu rabošenja, ali je zanimljivo da su početkom 20. vijeka bojadžije spravljale crvenu boju od biljke ruj, a crnu od zelene galice. Bojadžije su uglavnom podmirivale potrebe stanovništva onih sela gdje su se ranije uzgajale ovce u većem broju. S obzirom da je ovčarstvo u opadanju, a konkurencija gotovih industrijskih proizvoda od vune i sintetičkih vlakana u sve većem porastu, logično je i iščezavanje ovoga zanata.

29, Zvornik, Novi Grad, Ribnik, Trebinje 30, Banja Luka, Bijeljina, Prijedor, Rudo 31, Doboj 32 i Višegrad najtopliji sa 33 stepena. Do kraja dana toplo i pretežno sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti, a samo lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vjetar slab i promjenljiv, uveče i naredne noći na krajnjem sjeveru pojačan sjeverni smjerova. Maksimalna temperatura vazduha danas od 28 do 33, u višim predjelima od 22 stepena. U Banja Luci do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab i promjenljiv ili zapadni, a maksimalna temperatura vazduha oko 31 stepen. Sutra jutro pretežno sunčano, tokom dana toplo uz umjeren razvoj oblačnosti koji lokalno na sjeveru i istoku mogu donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Uveče jače na oblačenje sa zapada koje u narednoj noći donosi kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom u krajinu. Vjetar slab do umjeren pri pljuskovima i pojačan južnih smjerova na sjeveru sjeverni. Kasno uveče u narednoj noći u krajini i Posavini prolazno jak sjeverni vjetar. Minimalna temperatura vazduha sutra od 11 do 17, na jugu oko 20. Maksimalna dnevna od 28 na zapadu do 34 na istoku, u višim predjelima od 23 stepena. U Banja Luci sutra nakon pretežno sunčanog jutra tokom dana umjeren razvoj oblačnosti, a samo lokalno u široj regiji grada moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak. Uveče jače na oblačenje sa zapada koje u narednoj noći donosi kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv ili južni, a kasno uveče na udare jak sjeverni. Minimalna temperatura vazduha oko 16, a maksimalna dnevna oko 30 stepeni. U četvrtak jutro na zapadu i sjeveru oblačno uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, a na istoku i jugu uz promjenljivu oblačnost i sunčane periode. Tokom dana u svim predjelima oblačno i svježije uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, a lokalno na istoku i jugu moguće i nepogode praćene gradom i jakim vjetrom. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 14, na jugu do 18, a maksimalna dnevna od 16 na zapadu do 27 na jugoistoku, a na jugu do 30 stepeni. U petak tokom jutra na istoku oblačno i slabu kišu, a u ostalim predjelima sunčano. Tokom dana promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i toplije. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 13, na jugu do 18, a maksimalna dnevna od 21 do 27, u višim predjelima od 16 stepeni. U subotu promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, ali i lokalno slabom kišom ili pljuskovima poslije podne. Minimalna temperatura vazduha od 5 do 12, na jugu oko 15, a maksimalna dnevna od 22 do 28, u višim predjelima od 17 stepeni.

0: kišom tokom noći, opširnije meteorolog Đorđe Todić.
1: U 14 časova Han, Pjesak i Čemerno imaju 21 stepen, Gacko, Kalinovi, Kneževo 24, Sokolac 25, Drinić 26, Mrkonjić grad 27, Bileća 28, Srbac, Srebrenica, Foča, Šipovo 29, Zvornik, Novi grad, Ribnik, Trebinje 30, Banja Luka, Bijeljina, Prijedor, Rudo 31, Doboj 32 i Višegrad, Najtoplica 33 stepena. Do kraja dana toplo i pretežno sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti, a samo lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Sutra jutro pretežno sunčano, tokom dana toplo uz umjeren razvoj oblačnosti koji lokalno na sjeveru i istoku mogu donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Uveče jače na oblačenje sa zapada koje u narednoj noći donosi kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom u krajinu. Minimalna temperatura vazduha sutra od 11 do 17, na jugu oko 20. Maksimalna dnevna od 28 na zapadu do 34 na istoku, u višim predjelima od 23 stepena.
0: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
2: Anja Ljubojević podnijela ostavku na mjesto potpredsjednika Narodne skupštine.
0: Sa Banja Lučkog aerodroma od danas let Banja Luka Tivat do Crnogorskog primorja za 35 minuta.
2: Privremeni stečajni upravnik predložio otvaranje stečaja u rudniku Nova Ljubija.
0: Saša Ilić predstavljen kao novi trener fudbalera Beogradskog Partizana.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Ivana Franki i Milan Trbojević.

definisanje tela međunarodnih organizacija pravnog sistema veoma je važan element odnosa snaga. Nije nevažno da je briselski, odnosno dejtonski mirovni sporazum postignut 95. godine, kada je svet bio već uveliko u monopolarnom svetskom poretku sa predominacijom samo jednog vojno-političkog saveza NATO-a i jedne supersile. Međutim, negde od 2008. a sljedećih godina još više, mi imamo začetak multipolarnog svjetskog poretka. To znači da nema više samo jednog centra moći i da je to sve vidljivije posljednjih godina. Ukrajinski konflikt, konflikt na Srednjem istoku u vezi Irana, povlačenje Sjedinjenih Američkih Država neslavno pre toga iz Afganistana, samo su neki od brojnih indikatora toga, ali se čini da rezultat toga za širu javnost je prvi put od dolaska Trumpa u drugom mandatu, što su moji uvaženi sagovornici, odnosno gosti u emisiji, lepo podvukli, da kvinta, odnosno kolektivni zapad, nije više monolitan. To se odražava po nizu svjetskih pitanja, pa se rezultira i ovdje. To je veoma važno za srpski faktor. Moje lično mišljenje da je za nas Srbe loše kad postoji monolitni zapad koji nije postojao u istoriji i da je on tako nekako definisan kulturno-civilizacijski po onom Fukuyamimom obrascu, da su to narodi kao što je recimo Hrvati koristili da sa Srbima i u manjoj meri muslimanima uvek definišu sebe kao deo kolektivnog zapada koji će uvek biti njima negde pristrasan. Umjesto kolektivnog zapada mi sve više imamo nacionalni interes zemalja i to će biti vrlo značajno i u budućem periodu. To je značajno za srpski faktor jer ćemo moći da participiramo po nizu pitanja sa nekim od centara moći na zapadu, a da ne kao do sada ili ranijih godina imamo kolektivni zapad koji u nama uvek video elementima dugog trajanja, bez naše volje veće ili manje, elementima dugog trajanja pravoslavno slovenstvo, istorijske savezništvo sa Rusijom, Rusiju. Otuda mislim da je ovo jedan bolji moment i da se to neminovno odrazilo i na situaciju u Bosni i Hercegovini. Mislim da, da su najveći gubitnici ukrajinskog sukoba, koji se već nazire njegov epilog, Hrvatska, a da su, što se tiče iranskog sukoba, da će doći do razdvajanja zajedničkih interesa na papiru muslimanskog Sarajeva i Zagreba. To sve je jako dobro za Srbe. Koliko ja smem da kažem, moje mišljenje je da je epilog ukrajinske krize i srednjoistočne krize vezano za neuspeli napad na Iran, oba bilansa odgovaraju srpskom faktoru u celini, jer sa jedne strane se deli kolektivni zapad, a sa druge strane bosanski muslimani shvataju da oni kao po pitanju Irana ili Palestinaca nisu uvek na strani imaginarnog zapada. To je za nas Srbe veoma dobro i još je dobro što Rusija i Amerika poboljšavaju svoje odnose po Trumpom. To nije vidljivo po svakom pitanju, ali u celini komparirano sa Bidenovom administracijom, to je sasvim jedan novi geopolitički pristup.

0: Slušamo opširniju vremensku prognozu, meteorolog Đorđe Todić.
1: Sutra jutro pretežno sunčano, tokom dana toplo uz umjeren razvoj oblačnosti koji lokalno na sjeveru i istoku mogu donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Uveče jače na oblačenje sa zapada koje u narednoj noći donosi kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom u krajinu. Vjetar slab do umjeren pri pljuskovima i pojačan južnih smjerova, na sjeveru sjeverni. Kasno uveče u narednoj noći u krajini i Posavini prolazno jak sjeverni vjetar. Minimalna temperatura vazduha sutra od 11 do 17, na jugu oko 20. Maksimalna dnevna od 28 na zapadu do 34 na istoku, u višim predjelima od 23 stepena. U Banja Luci sutra nakon pretežno sunčanog jutra tokom dana umjeren razvoj oblačnosti, a samo lokalno u široj regiji grada moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak. Uveče jače na oblačenje sa zapada koje u narednoj noći donosi kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv ili južni, a kasno uveče na udare jak sjeverni. Minimalna temperatura vazduha oko 16, a maksimalna dnevna oko 30 stepeni. U četvrtak jutro na zapadu i sjeveru oblačno uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, a na istoku i jugu uz promjenljivu oblačnost i sunčane periode. Tokom dana u svim predjelima oblačno i svježije uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, a lokalno na istoku i jugu moguće i nepogode praćene gradom i jakim vjetrom. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 14, na jugu do 18, a maksimalna dnevna od 16 na zapadu do 27 na jugoistoku, a na jugu do 30 stepeni. U petak tokom jutra na istoku oblačnije u slabu kišu, a u ostalim predjelima sunčano. Tokom dana promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i toplije. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 13, na jugu do 18, a maksimalna dnevna od 21 do 27, u višim predjelima od 16 stepeni. U subotu promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, ali i lokalno slabom kišom ili pljuskovima poslije podne. Minimalna temperatura vazduha od 5 do 12, na jugu oko 15, a maksimalna dnevna od 22 do 28, u višim predjelima od 17 stepeni.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Kad sam postao član Saveza pisaca Rusije, te 1995. godine prvi stranac koji je poslije 1917. i oktobarske revolucije uopšte postao član Saveza pisaca Rusije, i kad su mi organizovali preko 30 književnih večeri po raznim krajevima i gradovima Rusije, jedno od gostovanja je bilo na Sjevernom Kavkazu, Stavropolj, Pjatigorsk, onaj kraj tamo gdje je posljednje godine života proveo i Mihail Jurjević Ljermontov. I imao sam tamo književno veče, u jednom od tih književnih večeri je bilo i u velikom, kažu najvećem selu Evrope, Rusije svakako, ali Evrope, pošto imamo 120.000 stanovnika, selo se zove Špakovka. To je neki bivši kolhoz, sistem kolhoza, objedinjenih tim selom, Špakovkom. Ona je samo 50 km od granice sa Čečenijom, u kojoj je te 96. godine već drugi rusko-čečenski rat buktao. Ja tu imam veče, oni imaju neku lokalnu televiziju, kablovsku, koja je sve to fino reklamirala, dala jedan publicitet tom događaju nekoliko dana. To nekoliko dana sam i ja ranije došao u Špakovku. Kod Rusa nema onog odnosa vremena prema vremenu kakav je kod nas, nego dobro, dođi dva dana ranije i dobro, idi dva dana kasnije. Niko ti ne gleda, hoćeš ti ostati u tom gradu i biti im gost dva dana ili tri duže nego što se podrazumijeva, za razliku od neke naše preciznosti, a rekao bih i sirotinske. I uglavnom, tu se razlikujemo. Ja sam imao opet u hali sportova pred 3000 Špakovljana jedno izuzetno književno veče, prelijepo. I sutradan riješim, ajde da vidim ja po toj Špakovki, da prošetam se, da vidim zašto je to najveće selo u Evropi. A zašto nije grad ako ima 120.000 stanovnika? I krenem po Špakovki, tamo odem iz tog motela gdje sam spavao, tad sam bio i pušač, što nije na odmet pomenuti, i krenem po Špakovki i vidim stvarno, ona nije urbana, ona nema, to nije naselje kao rezultat urbanističkog plana nekog, to otprilike kao Kaluđerica pored Beograda, s tim što je na mnogo većoj teritoriji i na ravnoj, to je na visoravni, na nekih 1000 metara nadmorske visine, Sjeverni Kavkaz je u pitanju. I tako sam tumarao tim sokacima i ulicama sve do jedne kapije koja mi privuče pažnju prvo svojim, to je bio septembar mjesec, cvjetnim lukom koji ukrašavao kapiju, dakle ispletan vijenac od cvijeća kao obilježje da se tu nešto dešava važno, neko slavlje, da to nije običan dan, a možda i bila nedelja. Kuća karakteristična za taj dio Rusije, taj dio Kavkaza, odmah iza kapije, a iza kuće je tamo veliko dvorište, a pretpostavku mi tu potvrđuje muzika koja od tuda stiže. Nije iz kuće, nego iza kuće.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: 1996. godine bio sam u Rusiji i te godine sam primljen u početkom godine u Savez pisaca kao počasni član Savez pisaca Rusije. Savez pisaca Rusije tada bio veoma jak. To su one godine kad je on bio neka vrsta, da kažem, glavnog možda uporišta toj lošoj politici protiv Jelcina, protiv njegovih mjera, prvo Gorbačova, potom Jelcina, protiv onih mjera koje su ojadile Rusiju, svele je na trećerazrednu zemlju i jedan od gradova gdje sam imao posebno zanimljive književne susrete, to je Stavropoljski kraj na Sjevernom Kavkazu. Stavropolj je grad koji je 1776. godine osnovao Suvorov, čuveni vojskovođa, maršal Suvorov. Eto, u tom sam prostoru imao jedno od tih svojih književnih gostovanja u nekoliko gradova Stavropoljskog kraja, i u Pjatigorsku, i u Kislavodsku, i u Špakovki, i naravno u Stavropolju. I ono što sam ja kao pisac tu najviše koristio, to je podatak da je posljednje godine svog života upravo tu proveo i veliki ruski pjesnik i dramski pisac i prozni pisac Mihail Jurjević Ljermontov 1840. godine 41. To su godine kad je on napuštao ovaj svijet. Dakle, nekih 70 godina posle Suvorova Ljermontov kao oficir služio je tamo na Sjevernom Kavkazu i pisao je svoje posljednje pjesme. Ja sam se već bio u Rusiji oženio, moja supruga je ostala u Moskvi, mala ćerka Nadežda ostala u Moskvi, Jelena je radila u čuvenom HAT-u pozorištu kao prvakinja, nije ni mogla da bude sa mnom na toj književnoj turneji i ja sam to malo izlupotrijebio tako što sam kao neko ko je već napravio nekoliko dokumentaraca, filmova i reportaža, htio da napravim još jednu o ratu koji je upravo tada bijesnio u Čečeniji. Te 96. godine imao sam kameru dobru, nekoliko dana trebalo da sačekam papire specijalne koje daje armija ruska, a u tome mi pomaže moj domaćin Nikolaj Terenčić koji mi je dao svoj stan da u Stavropolju sačekam ta dokumenta. Tih nekoliko dana taj pasoš za ulazak u Čečeniju i za snimanje. Ja da ne bih gubio vrijeme, u njegovom stanu sam u Stavropolju počeo da prevodim one stihove koje je Ljermontov upravo pisao tu na nekoliko mjeseci pred svoju smrt i pisao sam za književne novine, poslao sam dva teksta od tuda književnim novinama u Beorodu, oni su to objavili, a pjesme nikako da pošao.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
1: Književnik Zoran Kostić.
2: Jedan poznati kinolog iz sovjetskog perioda Rusije, koji se 70 godina bavio proučavanjem psećih rasa na slučaju sibirskog hrta ili barzoja, kako ga u Rusiji zovu, zaključuje sljedeće, da vijek psećeg života zavisi od toga da li je pas ispunio zemaljsku misiju ili nije. To jest, da li je prema kodu, a u svakom od pasa je po njegovom mišljenju, poslao kodiran broj dabrova, zečeva, zverinja koje taj pas treba da istera, da pronađe i tek posle toga bliže mu se kraj. Da bi tu svoju tezu i potvrdio, zbog čega je čak bio nominovan za Nobelovu nagradu, a riječ je o Petru Ivancovu, kinologu koji je živio skoro 100 godina, negdje u zabiti sibirskoj, on je potvrdio tu tezu, potkrijepio primjercima pasa, barzoja, hrtova iz raznih gubernija, iz raznih krajeva Sibira, pa je recimo nalazio pse koji su živjeli taj klasični pseći vijek od 15 godina, 16, 17, ali je nalazio pse koji su živjeli po 25 godina, po 35, a rekorder je bio pas koji je živio skoro 60 godina. I nakon toga je i osmijelio se naučnik, kinolog Petar Ivancov, da ovu tezu plasira kao naučni dokaz, da dužina psećeg vijeka zavisi od toga da li je ispunio svoju zemaljsku misiju.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Geopolitički položaj Republike Srpske je danas nesumnjivo dobar, jer Srpska ima dobre odnose sa novom američkom administracijom, Rusijom i Kinom, izjavio je u Trebinju predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. U oči tribine geostrateški položaj Srpske u Trebinju Dodik je rekao da postoje šumovi na relaciji sa briselskom administracijom, navodeći da je to najgora briselska administracija.

0: U Okružnom privrednom sudu u Prijedoru održano je ročište za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka u rudniku Nova Ljubija. Sud je prethodno odredio materijalno-finansijsko vještačenje nad rudnikom Nova Ljubija Prijedor na prijedlog privremenog stečajnog upravnika. Gordon Pavlović je 4. marta kao lice ovlašćeno da zastupa rudnik podnio Okružnom privrednom sudu u Prijedoru prijedlog za otvaranje stečajnog postupka. Ljiljana Mandić, stečajni upravnik preduzeća Nova Ljubija.
1: Ja sam danas po zakonu o stečaju članu 5 predložila da se otvori stečajni postupak iz razloga što je tu stvarno u pitanju pretežna pratežna nesposobnost, jer jedini kupac koji je kupac željeza, Nova Željezara, je ugasla visoku peć. 99% prihoda rudnika Nove Ljubije je prihod od Nove Željezare. I mi smo došli u situaciju da zadnjih 6 mjeseci nismo imali naplaćene nijedne marke, znači 79 miliona je potraživanja od strane Nove Željezare, što je upitno.
0: U Banja Luci je održana sjednica Komisije za manastir Hilandar Vlade Republike Srpske na kojoj su definisani naredni koraci u podršci ovoj svetinji.
2: Dogovoreno je i da do kraja godine u Banja Luci budu održani dani manastira Hilandar na kojima će još jednom biti potvrđene čvrste veze srpske i najveće nacionalne, istorijske i crkvene svetinje srpskog naroda.
0: Svjetski poznati istoričar iz Izraela specijalizovan za izučavanje holokausta Gideon Grajf održao je u Palama predavanje Holokaust i kultura pamćenja. Predavanje je održano u okviru četvorodnevnog skupa koji organizuju Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Centar za društveno-politička istraživanja Republike Srpske. Opširni je Bojana Mandić.
3: Posljednjih 14 godina izraelski istoričar Gideon Grajf otkrio je čak 57 načina na koji su Srbi, Jevreji i Romi ubijani u Jasenovcu. Brutalnost ustaša pri oduzimanju života bila je strašnija od egzekucija koje su sprovodili Nijemci u Auschwitzu i drugim logorima. Na osnovu saznanja Grajf je odlučio da napravi dokumentovanu ediciju Jasenovac Auschwitz Balkana o patnji kroz koju su tada prolazili Srbi, Jevreji i Romi.
4: Until I started my research, as I said 14 years ago,
5: prije nego što sam počeo sa svojim istraživanjima prije 14 godina, ljudi su malo znali šta se dešavalo u Jasenovcu i smatram najvažnijom stvari prosto to što sada ljudi znaju i dokumentovano je zapravo kakve su se strahote tamo dešavale.
3: Najvažnije za žrtve je da ne budu zaboravljene, poručio je Grajf.
4: Don't stop to talk about us day and night.
5: Da ih pominjemo iz dana u dan, ne samo na one važne datume kada se oni proslavljaju, neki su već proglašeni mučenicima. Imamo u našem kalendaru sada jasenovačke mučenike, ali dakle ne samo toga dana, nego svaki dan da ih se sjećamo.
3: Na Filozofskom fakultetu planirana je i projekcija filma Shaulov sin, koji je zasnovan na čuvenoj Grajfovoj knjizi Plakali smo bez suza, u kojem su ekranizovane strahote stradanja u Auschwitzu, gasne komore i komandant logora. Nakon prikazivanja filma Grajf će razgovarati sa učesnicima.
0: Vi slušate Kroniku dana. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump potvrdio je da su iranske snage oborile američki helikopter Apache dok je patrolirao iznad Ormudskog Moreuza i najavio odgovor zbog ovog napada.
2: Istovremeno Izrael je nastavio bombardovanje juga Libana i izdato je upozorenje za evakuaciju stanovnicima Tira u južnom Libanu. U upozorenju se navodi da je izraelska vojska primorana da djeluje zbog kršenja sporazuma o prekidu vatre i napada dronom Hezbolaha na sjever Izraela.
0: Evropska komisija predstavila je 21 paket sankcija protiv Rusije, među kojima je na listi sankcionisanih ličnosti patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kiril, prenosi Euronews.
2: Predsjednica Ursula von der Leyen najavila je dodatnu pomoć Ukrajini 6 milijardi evra za dronove i više od 3 milijarde finansijske podrške. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski traži da Evropa bude uključena u mirovne pregovore sa Moskvom, dok iz Rusije poručuju da je Evropa više usmjerena na nastavak rata nego na dijalog.
0: Jelena Davidović iz kluba ritmičke gimnastike Allegro iz Banja Luke nakon nastupa na Evropskom prvenstvu sprema se za učešće na mediteranskim igrama. Saša Ilić promovisan je kao novi trener fudbalera Partizana. Opširnija Aleksandra Perić.
6: Jelena Davidović iz Banja Luke nastupila je u Varni na Evropskom seniorskom prvenstvu u ritmičkoj gimnastici. Od tamo, kako kaže, nosi dragocjeno iskustvo.

Završni stav sonate u F-duru KV-376 Wolfganga Amadeusa Mozarta izveli su violinista Jacek Perlman i pijanista Daniel Barenboim. Naredne minute naše emisije iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike rezervisali smo za sonatu u S-duru Josefa Haydna. Treći stav, finale presto. Stanley Hoogland, klavir.

Finale presto iz sonate US Duru Josefa Haydna u emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike izveo je pijanista Stanley Hoogland. Ludwig van Beethoven. Desetak minuta naše emisije ustupamo petom klavirskom koncertu u US Duru opus 73. Treći stav Rondo Allegro. Izvodi William Kempf. Klavir Berlinskom filharmonijom diriguje Ferdinand Leitner.

Bilo bi to sve, poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Budite sa nama i sutra od 22 časa i 15 minuta. Pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak. Do slušanja.